0: da ye ka fɔ ko a jii tɛrɛmɛn karara jiiw bira ma fa haman tɛ ni muso ka den sɔrɔ walima adamaden yɛrɛ ye den na mɔ la hakilina mɛna sini ko bɛ se ka kila sini ɲɛsi di n'u sera ka bɔ ɲala o ye jii le di bari n'u le ma se ka kɛ a cɛɲa masa o ye jii la foya di
1: ayiwa yala danfara bɛ jigi ani jigiya cɛ wa
0: ɔhɔn i k'a lɔn ya manden ka kan na ya bɛ fɛn cogoya le fɔ a cogoya lamadɔ n'i y'a fɔ ko mɔ i bɛ se ka mɔ cogoya fɔ tuma i b'a fɔ ko mɔya wala adamaya o dɔ sisan jiya wala jigiya bawo kumaden fila mɛn manden kanbolo min ne bɛ a fɔ ka bɔ ɲɔ ma lamadɔ bamanana olu bɛ ga la kan k'a kɛ jigi di o dɔ n'i ka maninkala ta olu bɛ a kɛ samana de kelen ni ko jii k'a sɔrɔ alu ma jigi fɔ o dɔ sisan ji wo cogoya fɔli o lihala fɔli sa olu tɔ bɛ to ko jigiya o dɔ mɔ la jigiya lali fɛn do kan i la ji wo lihala la ko do kan jɔ o le ye la jigiya de o dɔ dan fatabɔ mɛn yali ni ɲɔgɔn tɛ o le ye dɔrɔn dɔw y'a lihala le fɔla dɔw yɛrɛ ye a kumasubo a tɔ yɛrɛ le di kuwa walima a verbu yɛrɛ le di
1: mɔgɔw b'a fɔ u ka kuma kɔnɔ ko n'i fa sara i bɛ balo n'i ba sara i bɛ balo nka ko n'i jigi sara k'i balo man di o b'a yira k'a fɔ ko nafaba bɛ jigi la dɛ
0: kosɛbɛ ni jii yɛrɛ tɛ adamaden si la i la mɔgɔya tɛ se ka bɛn o de kosɔn ni adamaden hakili tiɲɛna la hakili tɛ tiɲɛ waati si fo tuma n'a mɛna a jii tɛ da n'a jii tɛ da hakilina si t'ale ma butu mɛn bɛ se ka ca ale la mɔgɔya da bɛn kun di o le ye a hakili tiɲɛ tuma yɛrɛ yɛrɛ de wɔrɔ fo mɔɔ jɔnjɔn ne sɔrɔ mɛn bɛ se k'a bila hakili kan ka se ka jii kudala da la mɛn ni sɛcɛla sabu di a la duɲɛra tɛ di se bɛn'a bolo n'o tɛ i d'a ye ale ma ko san no de fewu a la a di sɛcɛla a ye nimaya dɔ bari a tɛ mɔgɔya kala ma butu a tɛ duɲɛra tɛ ko si kala ma o le ye a sanɛ o le kosɔn a fɔla ko ni mɔɔ na sara i fa sara kɔrɔ ki ni jii ma sa i di balo bari ni jii le sara sa o kɔrɔ le k'a fɔ ko ele la ɲɛnamaya tiɲɛninɛw di kɔrɔ jii ye ko bale di adamadenna ko dɔ
1: ayiwa an ye nin kuma nunu bɛɛ lajɛlen faamiya ba sabati sidibe ka bɔ laginɛ an b'i fo kosɛbɛ
0: awa n fana bɛ ali fo la ka rfi mandenka lamɛnba bɛɛ ladani fo
1: togoda kunkan be taga n'an ye kuremale de bi ko kura ani falin kamara de be ɲɔgɔn fɛ ale ye radio nabaya fm baarakɛla ye falin i danse
2: madamu an bɛ foli kɔsegi ma ka ban ka foli lase rfi lamɛnna kɛman ani musoman bɛla nɛ ma albakɛ an namɛnna diɲɛ fansi amra alu fo
1: o jara an ye kosɛbɛ nfali kamara ayiwa ko kibaruya jumɛn ni be aw fɛ ni waati na
2: an bɛ an senabɔ dɔni an bɛ bɔ ya an bɛ taa ni kama fɛnɛ doko ale le kɛ san ye prefɛktire di ni kama fɛnɛ an ka mɔgɔ lujuratɔ mɔgɔ lujuratɔ minnu bɛ mara nunu ka ya lujuratɔ olu koni olu koni ye degunba le kɔnɔ ten madamu fɔ n'i ka lujuratɔ nunu ma fɛnɛ du be ye olu senko nitɛ duru bɛ u ɲɛko bɛnnin tɛ duru bɛ ye fɛ bɛ u bolo la donk oluyu lajɛ k'u kɛ tɔnba kelen ye n'a ye lujuratɔw ka tɔn koni lujuratɔw ka tɔn mɛn wo di olu koni lujuratɔ wɛrɛ du bɔra jamana wɛrɛ kan ni a ye saralon koni seralon di k'i kun la an fɛ ya donk lujuratɔ minnu bɛ laginɛ ya ni a ye laginɛkaw di olu le koni ka ladɛ ka k'a fɔ ko seralɔnɛ mɛnnu nalen wo di ko olu koni kɔbilabagalu mɔ minnu bɛ u ka uyi dɛmɛ dɛmɛ u ka baara u ko u ka delili nunu na kow caaman bɛ ye k'u bɛ baara wɛrɛw kɛ mun ni delili nin kun tɛ kelen di donk o de la u ye lajɛrɛba kɛ ladɛ nin kɔnɔ u ye u ka degun kɔni u ye ɲɛrɛ ka kalatalali la minnu ye an baden siranɔnɛ minnu madɛmɛna a ladelili la ko alu caman bɛ taa mɔgɔw do hakɛ to makiwlu kɔnɔ su fɛ k'u bɛ taa maki kɔnɔ an mɛmɛ tan u ye woro minw deli mɔgɔw la k'u du sigi siradaale yɛrɛ de la ka woro nunu kɔntɛn o sababu la ko mɔgɔ min bɛ a ye sɔwari la n'a ye mɔgɔ kɛnɛmaw di kolu ni olu ye mɔgɔ nunu ye wari kɔntɛ la sila la k'u b'a fɔ ko ko an bɛ wari dila nunu ma ko ja ko wari caman b'u kun dɔ k'a bɛ kɛ sababu di a bɛra kɛ tɔɔrɔ yɛrɛ de ale le kan caman ye ten mɛnnu ye bɔla sɔgɔma a bɛɛ tɛla i tɛ wari foyi sɔrɔ k'a bɛn ko mɔgɔw b'a fɔ ko an bɛ wari la aw ma aw b'a donna dɔ la an bɛ wari la aw ma aw bɛ sigila sira la k'a kɔntɛ k'a kɛ waso ye
1: o faamuyara n kosɛbɛ nfali kamara ka bɔ kuremare laginɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala ka bɔ arajo nabaya fm na nfali kamara an b'i fo i ka nin kumakan nunu bɛɛ lajɛlen na
2: madamu n fanbara foli ta ka di ma kaban ka foli ta ka di rfi lamɛnna bɛɛ lajɛlen ma
3: rfi
1: juma ne be jɛmukan fa nani na o ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka kɛnɛ de ye bi sifin dɔnkilidala dɔ de be an bolo ka bɔ mali la kɛrɛnkɛrɛnniyala ka bɔ duwanzan ale tɔgɔ ye ahamidu sisogo de ye ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn mc bill de la alibika duanzan bela jelende la grimbi wani watina apiba makufana kasega yinka ufana la donko sebe. MC Bill inche anga wele jabilila.
3: Amba kwa dubashi tola wakene.
1: Mbasi fositana. Ibi simila sifi unga keneka.
3: Tabarika Allah.
1: Sisa, MC Bill be donkli na sugu jume leda.
3: Ki be donkli suga be da kwa. Paske al nitara nga chenu ni nga pajou sanfe. I yade bon tem inafo tunga nunu mekuma olu bela jelenka.

0: mandenkan fɔ cogo nɔgɔ.
1: Aw bɛ ka kan jumɛn ni bin jɛmukan lamɛn? Nin ye mandenkan fɔcogo nɔgɔn waati de selen ye. O kɛnɛ kan an ye wele bila Basabati Sidibe de ma, an ko karamɔgɔ don ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ. Basabati Sidibe, an b'i fo an ka wele jaabili la.
2: Nse.
1: Basabati Sidibe, Faransi kan fɔlaw b'a fɔ kumase min ma ko espoir. Ale ye mun ye mandenkan fɔcogo nɔgɔn na?
2: Kosɛbɛ, tubabukan kumadenw o fɔɲa bɛrɛ la an na kan dɔ jiidi. O dɔ jiidi ye mun ye de mandenka kan dɔ walima adamaden yɛrɛ ye a hakili lala ko min kan ala ko dɔ dɔ bɛnkan ma. Lamadɔ ale y'a fɛ ka wa taama dɔ dɔ bari ala taama o dɔ a hakili ye fɛn min kan min bɛ se k'o la nɔya ɲɛ. Wale y'a la tasara de n'a ye transport de. O dɔ transport o fana n'o saraba hakili ye fɛn min kan butun wale ye a la kɔnso de n'a ye mamili de o man kan ka ta kawa de. Donc na tuma na mɛn na o sira ta la kawa de i y'a ye k'a fɔ ko a ji tɛrɛ mɛn ka wara la ji o bara ma fa. Haman tɛ ni muso ka den sɔrɔ walima adamaden yɛrɛ ye den na mɔ la hakilina mɛn na sini ko bɛ se ka k'i la sini ɲɛsi de. N'o sira ka bɔ ɲɛ la o y'i ji le de. Bari n'o le ma se ka k'a kɛ ɲɛ ma sa o ye ji la ka wara la ji o bara ma fa. Haman tɛ ni muso ka den sɔrɔ walima adamaden yɛrɛ ye den na mɔ la hakilina mɛn na sini ko bɛ se ka k'i la sini ɲɛsi de. N'o sira ka bɔ ɲɛ la o y'i ji le de.

0: Mandenkan fɔ cogo nɔgɔ.
1: Aw bɛ ka kan jumɛn ni bin jɛmukan lamɛn? Nin ye mandenkan fɔcogo nɔgɔ waati de selen ye. O kɛnɛ kan an ye wele bila Basabati Sidibe de ma, an ko karamɔgɔ don ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ. Basabati Sidibe, an b'i fo an ka wele jaabili la. Basabati Sidibe, Faransi kan fɔlaw b'a fɔ kumase min ma ko espoir. Ale ye mun ye mandenkan fɔcogo nɔgɔ na?
2: Kosɛbɛ, tubabukan kumadenw ro o fɔɲa bɛrɛ la an na kan dɔ jiidi. O dɔ jii ye mun ne de mandenka kan dɔ walima adamaden yɛrɛ ye a hakili lala ko mɛn kan ala ko do dɔ bɛnkan ma. Lama dɔ ale y'a fɛ ka wa taama do dɔ bari ala taama o dɔ a hakili ye fɛn mɛn kan min bɛ se k'o la nɔya ɲɛ. Wale y'a la tasara de n'a ye transport de. O dɔ transport o fana n'o saraba hakili ye fɛn mɛn kan butun wale ye a la kɔnso de n'a ye mamili de o mɛn kan k'a ta kawa de. Donc na tuma na mɛn na o sira ta la kawa de i b'a ye k'a fɔ ko a ji tɛrɛ mɛn ka ra ji o bara ma fa. Haman tɛ ni muso ka den sɔrɔ walima adamaden yɛrɛ ye den na mɔ la hakilina mɛn na sini ko bɛ se ka k'i la sini ɲɛsi de n'o sira ka bɔ ɲɛ la o y'i ji le de bari n'o le ma se ka k'a kɛ ɲɛ ma sa o ye ji la foya de.
1: Ayiwa yala danfara bɛ jigi ani jigiya cɛ wa?
2: Ɔhɔn i k'a lɔn ya mandenka kan na ya bɛ fɛn cogoya le fɔ a cogoya lamadɔ n'i y'a fɔ ko mɔ i bɛ se ka mɔ cogoya fɔ tuma bɛɛ i b'a fɔ ko mɔya wala adamaya o dɔ sisan jiya wala jigiya bawo kumaden fila mɛn mandenkan bolo nin ne bɛ a fɔ ka bɔ ɲɔgɔn ma lamadɔ bamanana olu bɛ ga la kan k'a kɛ jigi de o dɔ n'i ka maninkala ta olu bɛ a kɛ samana de kelen ni ko jii k'a sɔrɔ alu ma jigi fɔ o dɔ sisan ji wo cogoya fɔli o lihala fɔli sa o le tɔ bɛ to ko jigiya o dɔ mɔ la jigiya lali fɛn do kan i la ji wo lihala la ko do kan jɔ o le ye la jigiya de o dɔ dan fatabɔ mɛn yali ni ɲɔgɔn tɛ o le ye dɔrɔn dɔw y'a lihala le fɔ la dɔw yɛrɛ ye a kumasubo a tɔ yɛrɛ le de kuwa walima a zɛribu yɛrɛ le de.
1: Mɔgɔw b'a fɔ u ka kuma kɔnɔ ko n'i fa sara i bɛ balo n'i ba sara i bɛ balo nka ko n'i jigi sara k'i balo man di o b'a yira k'a fɔ ko nafaba bɛ jigi la dɛ.
2: Kosɛbɛ ni ji yɛrɛ tɛ adamaden si la i la mɔgɔya tɛ se ka bɛn o de kosɔn ni adamaden hakili tiɲɛna hakili tɛ tiɲɛ waati si fo tuma n'a mɛna a ji tɛ da n'a ji tɛ da hakili nan si t'ale ma butu mɛn bɛ se ka ca ale la mɔgɔya da bɛn kun di o le ye a hakili tiɲɛ tuma yɛrɛ yɛrɛ de wɔrɔ fo mɔɔ jɔnjɔn ye sɔrɔ mɛn bɛ se k'a bila hakili kan ka se ka jigi kudala da la mɛn ni sɛcɛla sabu di a la duniɲɛra tɛ di se bɛn n'a bolo n'o tɛ i d'a ye ale ma ko san n'o de fewu a la a di sɛcɛla a ye nimaya dɔ bari a tɛ mɔgɔya kala ma butu a tɛ duniɲɛra tɛ ko si kalama o le ye a sanɛ o le kosɔn a fɔla ko ni mɔɔ na sara i fa sara o dɔ ki ni jii ma sa i di balo bari ni jii le sara sa o kɔrɔ le k'a fɔ ko ele la ɲɛnamaya tiɲɛninɛw de o dɔ jii ye ko ba le di adamaden na ko dɔ.
1: Ayiwa an ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen faamuya Basabati Sidibe ka bɔ Laginɛ an b'i fo kosɛbɛ.
2: Awa n fana bɛ ali fo la ka RFI mandenka lamɛnba bɛɛ ladani fo.
3: Togodaw kunkan.
1: Togoda kunkan bɛ taga n'an ye Kuremale de bi ko kura ani Falin Kamara de bɛ ɲɔgɔn fɛ ale ye arajo Nabaya FM baarakɛla ye Falin i danse.
4: Madamu an bɛ foli kɔsigi ma ka ban ka foli lase RFI lamɛnna cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma albakɛ an lamɛnna diɲɛ fan si Amara Alu fo.
1: O diyara an ye kosɛbɛ Falin Kamara. Ayiwa ko kibaruya jumɛn de bɛ aw fɛ nin waati in na?
4: An bɛ an senabɔ.
1: Danse.
4: Madamu an bɛ foli kɔsigi ma ka ban ka foli lase RFI lamɛnna cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma albakɛ an lamɛnna diɲɛ fan si Amara Alu fo.
1: O diyara an ye kosɛbɛ.

0: subandileng.
1: Babaro
2: Halisa Aubeka RF Manden Kandela me au niche au ka timina jala ni do hun jamukan sugandilun kene sigilenye ambe sigi au ye kene jamukan ani musoka kene dika amba foloni kene jamukan ye yala farikulun nyana je kelo be se ku yere labe chodi kene ya ku fanfe wala saka talike nyugunda mula sarata kamara ka masaladu
3: Kenya Jamukan.
4: Sarata Kamara.
5: JOJ 2026 Dakar, c'est un cap parikolo nyanage nyohondamba, Jeux Olympiques de la Jeunesse, parikolo nyanage ki la waf laniko ka bo dunia kono, ou bena talike akou la Sénégal jamana kono, abena damine octobre karotele bisaba anikele. Ou de la bim, anka kenekan, ane farikolo nyanage ki la ou bena masala, minu bena talike JOJ ina, minu ye talike dunia nyohondamba ou la kakoro, ane farikolo nyanage ou kenaya ti la mo ou yasa ka lon, nyohondamba imbesi kal la ben, Chogodi, Kenya Sirafe, Amni Nyokontuma wa au danse, au ka Kenya Kenekan. Moko welelen foloye Aissata Guindo deye fasakolo dombara don kinesithérapeute walima physiothérapeute kabom malila wa ave bala keni farikolo ngena gekela kamaye Aissata Guindo idanse anka kenya keneka
6: si
5: Aissata ave kataji oji ou de matin si fe uni la ben ben nyona ngatuma kama nabe iko u ben nyina la ben ko kenya sirafe kasoro nafabola de Aissata
6: nafaba de bala kosebe
5: mba fe folo anka Mohamed Diallo bismillah ale betamba kunda Senegal jamana kono wa abena talike Jiojine Mohamed Diallo bifo
7: bifo madame Kumra
5: ebe farikolo ngena guest for kela de wa ibena talike Jiojine de la jeunesse la mimbeke Senegal iere ka jamana kono ebe sport sujumaneke
7: lebo volleyball lekega
5: volleyball tulanta mimbeke bolola
7: yo abeke bolola yo
5: sisa yasa ka Jiojine nke kam tambaka ube kuna ire ibe kala ben kewa ibe kala ben jumaneke iere kan kene yak tafana kren
7: Be antrenman na number antrenman na ambeta masas ke olu bebe olbe da be preparation la be da be preparation la
5: masas koro moho be mbeto ka au fari uma dingi digi
7: ka kan fari ma digi digi kan to poto kan dumuni uma fale ambe an kanyan ka mundu mo an yan ka manyan ka mundu mo an ka kan la jona fana ka wuri jona ka antrenman o fana bi abebe koro shide parce na mo koro shide abi tsige na malaise ro wala fen
5: otma odari la ki esoron wa competition wati ula malaise ko ko malaise ko roka kirin wali ma kundimi wali ma faridimi o dal la ki soro competition ñu xon ko mendo la
7: non amen so follow le mais am beto kay comme ibita fotere na ibi ñu xon no adu ya ba ko akunde ba dimi wala ka ko no de ba dimi la
5: e ben volleyball tonke tamba volleyball club de kono yalla awka club kono kene yanti la maw be médecin be awbulo
7: non médecin tambulo am beto ko tamba am na bot pharmacie sam médecin tambulo o hana o kote la tamba o te tu kenen
5: Mohamed Diallo ini ke ko seven bifo
7: okay merci madame
3: kenaya jamukan
5: Aissata Guindo iani Mohamed Diallo kabaru la me au ko fola min be ngemine o ye ko kenaya ti la mo kutuka kulun kono yala efe wa kibe don wa kenaya ti la mo ka farikulu ngena ge kala u bilasira ya sa u kase kan nyohon kumbe u ke kenaya kono
6: ni se ko ni ko se be kenaya ti la mo joro e rika bo je dire même indispensable il faut que équipe médicale la ke un ofe surtout
5: asisa kenaya ti la mo kan yeli balia farikulu ngena ge kala u fe akololo u be se ka kemuye
6: ni équipe non fait ni kenya tikila mo tout non fait ina fo sa ama wole baga iga chi la sera mi ma sa o bora ka
5: Mohamed Diallo
6: ko dumini kan alaje Mohamed Diallo ko dumini ke chi ko kan alaje tumulo yidimi ko kan ta bala parce que nunga ta nyon da minani femi yere na faka bon ko se be ali na fu tumulo dimi mi no manga fura gansanta u yɛrɛ ma k'a fɔ kunkolodimi ye minɛnga n yɛrɛ ka ta fura sɛbɛ n yɛrɛ kun o man ka kɛ parske fura dɔw be yen nɔ ni olu ta a be se ka kɛ i ti bɔ a yɛrɛ kalama yɛrɛ a be kɛ i n'a fɔ i ye topaji k'i yɛrɛ la
5: nimisa dɔw la k'a ye ko farikolo ɲɛnajɛkɛla dɔw bɛ ye minw tɛ ka bilasira kɛnɛya tigilamaw fɛ baw e kɔni bɛ an bolo kɔrɔ nɛgɛ julu la yan ni denmisɛni ninu tulo bi la olu minw bɛna tali kɛ géorgi na e yala i be se ka lalilikan juman de di u ma
6: bon i komi u ma don kompetisiɔn ma daminɛ fɔlɔ bɔn ni wagati in na ni wagati yɛrɛ de nafa ka bon fana yani kompetisiɔn cɛ parske ni ni wagati ma kɛ ka ɲa kompetisiɔn be gwɛlɛya n be se ka min fu ɲɛna petɛtɛ u ta dɔgɔtɔrɔso la u be tila ka ɲɛfɔli kɛ dɔgɔtɔrɔw ye a ni ye juɛr de a bena ta géorgi la donk o be se k'a jɛtɛ minɛ u k'u hakili to u ka jimin na parske ni sportifu be ka antrɛnɛman ni fɛnw kɛ ji be bɔ farikolo la ni farikolo ye ji bɔ i faudrɛ kɛ ji ɲi ka don ni antrɛnɛman ni nunu bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ kan ka k'u kɔ i n'a fɔ kinesitherapɛt anw
5: ɲɔgɔnɔw
6: an b'u dɛmɛ vala u be étirmanw kɛ masajiw be k'u la o b'a to fatigi ni sɛgɛn min be farikolo la o caaman ka se ka ta donk n' olu si tɛ yen nɔ u yɛrɛ de b'u hakili to u yɛrɛ la
5: ayisata gindo i ni kɛ kosɛbɛ i ka ni jaabiliw bɛɛ la dɛnin na
6: nse
5: lamɛnbaw sisan bɛ ta an ka kɛnɛ fan filanan kan ni mɔgɔ welelen wɛrɛ ye zulaiya dabɔne jidokɛla kɔrɔ don min yɛra duniɲa kɛnɛ caaman kan farikolo ɲɛnajɛko tabolo ma wa a bena a ka lɔnniyaw ni a ka lalilikaw ɲɛfɔ denmisɛni farikolo ɲɛnajɛkɛla kuraw ye minw ka kan ka tali kɛ géorgi na nka yan'o ka kɛ an bɛ lag ndiyaye kan

0: ye fa kɔnɔ i n'a fɔ janfa ko
1: cɛ o cɛ n'i y'i muso janfa ka taga faransi ala ka san pɛrɛ nɛgɛden 17 jigi kan
0: yala i ye misali dɔ de sɔrɔ a la a kɛli la walima a kɛla i masurunya mɔgɔ dɔ de la ni i ye ninnu kumakan fɔ ka ɲɛsin cɛw ma minnu bɛ taa tunga la k'u muso tɔw kɔ n'u b'u janfa
2: janfa surtout parce que an b'a ye k'a fɔ ko musow patience bɛ musow la ka kɔnɔni kɛ cɛ caman bɛ taa tunga la n'u taara i bɛ musow y'u kɔ hali ni muso denmisɛnninw ne don san kelen san fila dɔw ta bɛ taa fo san tan na n'a fɔra muso y'o bɛɛ k'e kɔ e mana ɲɛ sɔrɔ kuma min na e k'i ɲɛ pan o muso kunna ou bien hali ni dɔw ye papier sɔrɔ u bɛ tila ka nkalon tigɛ k'a fɔ n ma sɛbɛn sɔrɔ n tɛ se ka na parce que u donna ko kura wɛrɛw la ye donc ne fana ko n ko mɔgɔ mɔgɔ man'o kɛ ala ka san pɛrɛn jigi o kan
0: i yɛrɛ da sera a san pɛrɛn dɔrɔn tɛ dɛ i ye san pɛrɛn wolonwula bɛɛ de fɔ a nɛgɛ wolonwula o fɛnɛ bɛ gɛlɛya o faamuyara nka sisan sa an ɲɛ b'a la ni wagati labanw na a ma daminɛ sisan nka dogodogo tunga taga ko gɛlɛyaw bɛ ka warakata an ka farafinnaden caman bɛ ka to a kow la i n'a fɔ aw min ye ɲɔgɔlɔnbɔlaw ye aw minnu ye seko ni dɔnko baarakɛlaw ye yala aw bɛ ka taa ɲɛ ni lasominiw ye halisa ladilikanw ye yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko nin na ka se k'an ka marabagaw dɛmɛ ani an ka sifinw ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin dogodogo tunga taga kow la wa
2: bon an kɔni bɛ ladilikanw di n'an be se kumakan be se ka se yɔrɔ yɔrɔ an b'a eseye kumakan kan se ye mɛ ladilikan nunu fɛnɛ kan ka kɔkɔrɔma don o kan ka kɔkɔrɔma don ni baaradaw carili ye ka opɔrtunitew caya denmisɛnu ye jamanaw kɔnna la an farafin jamana fɛnw fɛ min b'a to u tɛna fɔ k'u bɛ bɔ ka taga hɛrɛ ɲini u bɛn ka taga wari ɲini yɔrɔ wɛrɛw la parce que wari sɔrɔdaw b'an fɛ yan peut-être i b'a sɔrɔ a dɔw ma organise ka ɲa mɛ dɔ ne b'a ɲini u fɛ ni tagali ka di ye i ka sira ɲuman ɲini i ka taga parce que i man'i kɛ ji in kan fɛn ji in ye mɔgɔ caman dun ji in ye africain den ɲuman caman yɛrɛ yɛrɛ de dun donc an bɛ ka siran parce que mɔgɔ min bɛ to ji in na o mɔgɔ yɛrɛ tɛ don a bɛ ka kɛ kɔnɔnafili ye aw ni tubabu nansarala tɛ aw ni farafinna tɛ an b'a kɛ cogo di aw dun an jigi bɛ ɲɔgɔn kan yan an bɛ farafinna aw yɛrɛ de fana bɛ farafinna diya a mana gɛlɛya cogo cogo i bɛ dumuni kɛta sɔrɔ i bɛ siyɔrɔ sɔrɔ balima dɔ bɛ ɲa i ma teri dɔ bɛ ɲa i ma ainsi de suite donc kana n'i bɔ anw bɛɛ bolo kana n'i ba bila kasi la kana n'i fa bila kasi la ka t'i kɛ ji kan ala b'a dɔn min bɛ ji in jukɔrɔ.
0: An bɛ taa ɲɛ halisa ni an ka ɲiningali ye ale ma an y'i ka video dɔw personnages ye i ko tanti awa yɔrɔ dɔw tanti awa tɛ sɔn badenmamuso denmuso ka sigi kerecɛn dɔ kun furu la nka o yɔrɔ kelen na a bɛ sɔn ale yɛrɛ denmuso ka di tubabu cɛ dɔ ma yala nin tun ye fɛɛrɛ de ye e fɛ ka mɔgɔw hakili jigin kɔ diɲɛ bɛ ka taa ɲɛ wa.
2: Bon tanti awa personnage ye ni y'an ka tagabolo yɛrɛ ta k'a lajɛ. Den ta woloba ta ye den bɛ taga di tanti dɔ ma den bɛ taga di ba kɔrɔmuso walima ba dɔgɔni ma an tuka bɛɛ yɛrɛ sago bɛ den na du kɔnɔ fo den woloba walima den wolofa parce que u bɛ siranw kana don mɔgɔ tɔw gasi la n b'a fɔ ko bɛɛ ta ye den mɛ o kɔnɔna la i bɛ tanti awa ɲɔgɔn dɔw sɔrɔ denbajugu dɔw olu ko k'a bɛɛ ka kɛ olu denw ni olu bɛ defo sɔrɔ waliden de la kuma bɛɛ olu bɛ waliden de la misɛnya kuma bɛɛ waliden de ta si ma ɲi mɛ olu yɛrɛ olu den ta bɛɛ ka ɲi n'a danna olu denw ma fɛn bɛɛ ka ɲi c'est comme misaliya la a ko ko a dɔgɔ muso den tɛ furu kerecɛn ma o don kelen yɛrɛ a denmuso nana ni tubabu dɔ ye k'ale bɛ fɛ ka furu ma tanti awa ye fɛn bɛɛ kɛ n'a ko ko tubabukɛ tɔgɔ ko Michel tanti awa b'a fɔ ko Badara Ali ko ni Michel bɛɛ kelen donc c'est pour montrer que bi bi na den mara ma nɔgɔ an fɛnɛ k'an janto an denw na balimaya bɛ yen mɛ denw fɛnɛ mako b'an ka ekute la n'an kana bɛɛ to parce que n balima don a sago bɛ n den na ka se fo degere dɔ ma a bɛ ɲa cogo min an ka lajɛ ka dilan ɲɔgɔn bolo ten.
0: An bɛ taa ɲɛ sisan an ka ɲiningali wɛrɛ sinema hukumu kɔnɔ yala baara bolodalen projet dɔ b'i bolo wa yasa ka taa ɲɛ ni mali sinema ye wa.
2: Baara dalenw b'an bolo a caman yɛrɛ mɛ n'i ko ko projet i ko ko wari de parce que mɔgɔw bɛ sinema kɛ fɛn nɔgɔn ye k'a sɔrɔ sinima ɲuman yɛrɛ tɛ se ka bɔ ni miliyɔn caman tɛ dɔw yɛrɛ bɛ miliyari don u ta la mɛ bi bi na sinima n'i ye mɔgɔw ɲininka kulenkɛ de do dɔrɔn alors que sinima bɛ kuma an ka sosiyete kan a bɛ an ka fɛn caman la yira diɲɛ mɔgɔ la a bɛ mɔgɔ caman kɛ kan an lakodɔn donc sinima jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ni amerikanw ta k'a lajɛ bi u ka filimu kelen kelen bɛɛ kɔnɔ u b'u ka jamana bila sanfɛ fo k'a bila bɛɛ kunkolo kɔnɔna na jagoya ko Amérique bɛ se diɲɛ bɛɛ la. An y'o ye filimu jaw fɔlɔ de la donc projet bɛ yen mais financement ni tɛ.
0: Sisan ni financement a ɲini na aw tun bɛ financement sɔrɔ jɔn bolo ani fana an b'a dɔn an ka jamanaw kɔnɔ tuma caman ministrisow bɛ kɛ yen nɔ minnu sigilen don seko ni dɔnko kunna minnu bɛ an ka seko ni dɔnko baarakɛlaw bilasira yala olu tɛ ka dɛmɛ na se aw ma wa.
2: Bon n'i y'a jateminɛ sinimanko ta fanfɛ afiriki kɔnɔ organisation internationale caman bɛ dɛmɛw kɛ. An yɛrɛ ka ministrisow u fɛnɛ b'u se kɛ mɛ komi n bɔra k'a fɔ cogo min na wari bɔta ka can ni wari bɔta ka can i b'a ye k'a fɔ ko a donyɔrɔ fɛnɛ bɛ caya donk an kun bɛ dɛmɛ kosɛbɛ kɔfɛmɔgɔw fɛ hali sisan dɔw be ni nɔ organisation dɔw be jamana kɔnɔ minnu bɛ projɛw lanse ministriso yɛrɛ sisan ni nɔ u fɛnɛ bɛ projɛw lanse u se ye min ye u b'a di artistw ma an bɛ ka dɛmɛ bɛ ka na dɔɔni dɔɔni mɛ an mago bɛ dɛmɛba min na o ma sɔrɔ fɔlɔ mɛ fɛn bɛɛ bɛ daminɛ de bolo. Par exemple misaliyala bi sécurité sociale sigira sen kan mali artistw ye walasa u bɛ se ka u ka retraite kɛ cogo min na nɔgɔya la donk o b'a yira k'a fɔ ko évolution caman bɛ ka kɛ.
0: Ora bi bi ɲina ni ka ni a fɔra k'e ka jateminɛ kɛ farafina ɲɔgɔlɔnbɔ ko kan yala e bɛ hakilina juman de di.
2: Alisa n'an bɛ ɲɔgɔlɔn bɔ an ka ɲɔgɔlɔn bɔ minnu bɛ bilasiraliw caya minnu ta an lafili minnu b'a to an m'an hakili jigin kɔrɔlenw na parce que n'i ko ko farafinna i ko k'a ka histoire farafin tɛ kɛ foyi ye a ye min kɛ ka tɛmɛ kɔ a ka tariku a ka kɛwalew donk n'an bɛ ɲɔgɔlɔn bɔ walima n'an bɛ filimu bɔ an ka eseye an k'an ka tariku caya kɔnɔ kosɛbɛ a bɛ dusu don anw yɛrɛ kɔnɔ denmisɛnnin minnu fana bɛ yen n'olu ma se anw ka niveau ma a bɛ dusu don olu kɔnɔ a b'a to afiriki ta a ka identité perdue.
0: O faamuyara i bɔra ka kuma sisan aw ka baara bolodalenw kan nka ko musaka ko de bɛ aw sɛgɛn dɔɔni o la sisan yala ɲɔgɔlɔnbɔ baarakɛlaw an bɛ se k'a fɔ ko olu bɛ k'u dayirimɛ sɔrɔ ɲɔgɔlɔnbɔ baara la wa.
2: Bon komi mɔgɔ tɛ se ka kuma bɛɛ place la. Ne kɔni tɛ n dayirimɛ sɔrɔ ɲɔgɔlɔn baara la komi ala nana kɛ n bɛ bɔlɔlɔsiraw kan mɛ ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ baara kɛ donk o warisɔrɔ sira wɛrɛw bɛ ne bolo mɛ k'a fɔ ko n bɛ ɲɔgɔlɔn dɔ de dilan sisan k'o ka togo bɔ k'o de bɛ n balo ne t'o sɔrɔ kuwa. Bon n bɛ se ka jateminɛ kɛ n kɛrɛfɛlaw fɛnɛ la n b'a dɔn mɔgɔ caman fɛnɛ bɛ minnu tɛ balo u ka ɲɔgɔlɔnbɔ la.
0: Ka bɔ o la sisan ali maa togo la yala ɲɔgɔlɔn baara kanu donna e la cogo di i ka mɔgɔ dɔ tun bɛ a baara la walima i y'a ta i yɛrɛ ye de dɔrɔn.
2: Mɔgɔ si ne bɔra du belebeleba de kɔnɔ mɛ mɔgɔ si tɛ hali min bɛ kuma mikoro la mɔgɔ si tɛ du kɔnɔ mɔgɔ tɛ bɔlɔlɔsira kan mɔgɔ tɛ jabaraninw kan mɔgɔ tɛ yɔrɔ si. Ne ye mɔgɔkɔrɔba minnu y'a la o ye tanti Umu Jara ala ka hinɛ a la mama Elena ala ka hinɛ a la tanti Umu Berthe ala ka hinɛ a la tanti FC ala ka son sini kɛnɛya la tanti Mayi tanti Lala Drabo ne ye olu minnu caman y'a la olu yɛrɛ de ye ɲɔgɔlɔnbɔ kanu don ne na parce que n y'a ye k'a fɔ kuma ka di ne ye. Ɲɔgɔlɔnbɔ dun na i bɛ se ka kuma fɔ ka dilan ka ɲa mɔgɔw bɛ yɛlɛ u b'u ka tɔmɔta sɔrɔ ka sɔrɔ i ma don mɔgɔ gasi la donk o bɛɛ de y'a to ne ko a ne bɛ nin kɛ n ka baara ye walasa n ka se ka n ka hakilinaw cari mɔgɔw ye.
0: K'a bɔ o la sisan sa ale ma yala i ka nin ɲɔgɔlɔn baaraw i bɛ ka minnu kɛ olu minnu kɛ nin ye a bɛ wagati ubiyɛn san dama bɔ e ye waleɲuman jɔnjɔn sɔrɔ a dɔ la wa.
2: Waleɲuman caman hali ka n to yan sisan nɔ n ye jɔnjɔn dɔ sɔrɔ u ye ASC jamanaw fara ɲɔgɔn kan an ka komediyɛn kɔrɔbaw kun b'a mamuru de juriya la n kɛra meilleur komediyɛni alhamdulila donk o n'a ɲɔgɔnna caman mɛ o ye marke kosɛbɛ paske o la trofe bɔra dɔnbagaw yɛrɛ de bolo tɔntɔn belko b'o la tɔnti FC b'o la tɔnti mayi b'o la tɔntɔn isa kulibali b'o la mamaniw ka can donk trofe mana bɔ a dɔnbaga bolo k'a di ma i b'a dɔn k'a fɔ ko ye mériti de i b'o mérité mɛ mɔgɔ wɛrɛw be olu be se ka trofe wɛrɛw dɔw ma ka sɔrɔ ma étude kɛ ma foyi kɛ mɛ ni trofe yi particulièrement o jara n ye kosɛbɛ donk n ye ka da population yɛrɛ ka bonya kan mɔgɔw be n bonya a bɛ fɛn caman nɔgɔya n ye a alima alima donk mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye ni mɔgɔ tɛ. vraiment donc au jara au dedo
0: o fene famuyara nga sisan ni ambe jate mineke farafina nyokolombo barauka kerenkerenyala nyokolombo lauka kerenkerenyala musu taka sisan akacha musu munumbe ka nyokolom munumbe ye nyokolombo kenauka yala uluka la khale ya be chokodi sisan
2: bon oye onera boloye konyumaye parce que taranya ko fo c'est vrai baraminu aka galeniye musuye anga société kono anga tabia unanga fonia takalaje mso kuma yoro kunte yoro be donc aye bi ko mso do be micro ko fo kera journaliste yo o kera animateur yo kera chetri bola yo c'est très important o ba nga takanyere ko fo mais ka donc a fo o mso no sengene no ko sobe parce que moko be image sugu be dawka alors que benaka barade do bena daire mesro chugo do donc ne ba funyana ku chesira manoko ukala hali ama noko yera yera de do ta furu ko geleya do tal no furu la be obligé ka choix ke u ka furu no ka barache do wereta moyen ko bala do were be harceler kosbe kosbe bu mafia parce que drom soudo donc ala hali ama noko me mso banko de be a de ce côté donc nga chesire
0: o be famu yara alima togola anseranka jimuka nyin kunche yorola yala akuma bibulo ka fo ndama se o mima akuma labila lendo yi
2: kamalion foto winindro ka africain fo ka djembe fo anemo parce que malien be djien dugu bela malien me djien dugu dugu le ba sur malien kelimi mimene alima dombi nti ka kuma ka wasa donc me malien fo partout dans le monde mais Afrique ben fou kuma manoron ma etodé ni dota dobe bodon ni ndona moko moko gasi la beka ya fama
0: o famu yara kosobe ambe ala delifana inana o minyi ni nyokonda nyina Dakar ya ala ko jonjon ke
2: mina
0: mtsi ala me baka o folie bele bele ye au detaillé amba ola ko don kantunye alima atugula de bismillah amali nyolom bola don ani mogola yelela o biseka sorofana bololo sirauka iko TikTok ali detunye anka bi masalaba dunanye ambe folie la croya aye wa ambe au fenen fo o folie bele bele ye au detaillé ni ala me basike amena nyoron soro dogo kunata ni duna wereye ni kenekelinka
1: des clandestins misérables dans les taudis des banlieues qui se relaient pour dormir dans une chambre minuscule.